0: Pa kva ste za jehu?
1: Kako ti misliš, ja se ne znam, ti misli tako, a? Čuj, DJ, daj muziku, gov što ti. Čuj, žaba, zdaj ti mi jas pokazat, kak se pliješ u Mariboru.
0: Kva? Se tole ti misli, bo?
1: Sve mogoče sam z Maribora, samo ja znam plesati na RS, čuj.

Maček piše na mizi, maček piše v moji glavi in skrajncajt je edina to, da vam izjavim dobro jutro.

0: srpska plemena. I sad zamislite, od tolike jedne zemlje nas su sveli na Šumadiju. Na Šumadiju.
1: Da, slažem se skroz.
0: Dakle, Srbi su kontrolori na zemlji i stvarani su da budu kontrolori.
1: Ovo je glavni posao, zar ne? Oni ne mogu baš da opstanu na osnovu samo...
0: Sve te građevine po svetu su Srbi gradili. I to je strašno što to krije od nas. Od egipatskih piramida, kineskih piramida u kojima se i sad čuvaju bele žene, plave tako lepe kao vi.
1: Ma šta kažeš?
0: Toliko hiljada godina razne objekti zgrade, čiji su megaliti po nekoliko tona teški. A